kájọ pẹlú orí kí náà tẹ pẹlẹsẹ káṣe pẹlẹ ní ohun náà tí olóyè Babátúndé mínísítà Fàsásí Àpàọmọ akọgbọ tìlú ìjọba fúnkì Israel Majesty ọba Abdulaziz Badabi Ìṣọlá Aṣíwájú oníkọtún tìlú Ìkọtún Kingdom tí pọpọ ṣiṣẹ ayẹyẹ ọdún márùndínlọgbọn 25 years anniversary lórí tí àwọn baba ńlá baba wọn tẹkù tóbi eku tẹyẹ tóbi ẹyẹ tọmọ èèyàn sì ń fẹ òbí ọmọ èèyàn kábíyèsí o àjẹgbọn àjẹtọ òun lọyẹ yìí gbogbo pọpọ ṣiṣẹ 25 years anniversary yóò wáyé lọjọ sunday ní 17th May 2026 ọba oníkọtún tìlú ìkọtún Israel Majesty ọba Abdulaziz Ìṣọlá Aṣáájú oníkọtún tìlú ìkọtún Mosífìlà Fèrèàdé Olùkíni olóyè Musa.

0: You know what, Sian?
1: What do you have to say? Orí àti ẹsẹ̀. Kódà Tẹsalónìkà kìíní ni orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún dé ìkẹtàdínlógún First Thessalonians 4:16-17 tàbá tó ń gbérí àbámẹ́ o. Ẹ̀sẹ̀ máa ẹjọ́ abẹ́tọ̀lọ́ ń lọ bó orin ẹ̀mí nígbà tá a tún padà rí a tún máa tẹ̀ síwájú.
2: Even since I'm drowned, they all be true, my heart, even my love, your kitchen door, my heart, dirty wipes and toilet bowls, with one drop and don't come up, just wave your head.

92.9 ìfẹsùnwapọ̀ kárí ayé bí aago mẹ́wàá ṣe ń ko ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ká máa lọ sí orí ètò kádúpẹ́ pẹ̀lú Lékan Ọlárelé àti Rẹ̀mí Sánni Àgbọ̀dúnú.

0: kini tumo ẹ ẹmi alaye ni won lo nínú ìjọ ìjọ apẹ̀lẹ̀ kan
1: ojú ọpá ẹnìkejì
0: kí ni tẹ́kẹ́ àtẹ̀ṣẹ́ ìmọ̀lẹ̀ sórí 090-30-59-77-12 tàbí ìkejì
1: 091-077-173-153-091-077-173-153
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá wa aṣojú kọlàwọlé akínyẹlé ibrahim sírìkì àgbà kí n tilẹ̀ gbá àmàrin bá bàbá ẹjẹ́ ká lọ sí ọ̀hún ká tó wá máa tẹ̀síwájú lórí ètò lénìí.
2: Oh,

0: ti ń tẹ̀síwájú lórí ètò káwọ bí a lè rí àtẹ̀jíṣẹ́
1: kan. Bí Dáni lè jẹ́ àtẹ̀jíṣẹ́ àrùn fún ọtí bàbá wa, India gbọ̀ngàn, akéwì Oòdùà, ọdún dé bàbá o, àjíǹbí ara ọmọ àjẹ́.
2: Tó bá ń gbọ́ bàbá ọmọ ni alátìlẹyìn
1: ọmọ. Ọmọ
2: alátìlẹyìn. India gbọ̀ngàn, akéwì Oòdùà, àjíǹbí ara ọmọ àjẹ́. Òkúta kì í ṣàìsàn. Òkè náà kì í ṣàìsàn. Gbọ̀ngàn olúfẹ́
1: àwọn ọmọ. Ó lè fún àwọn ẹ̀dùn ẹ̀dùn.
2: Ẹ̀dùn ọmọ àjíǹbí ara máa jẹ́. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà, bàbá wa Òjèyí Ọfọdàn, bàbá wa Òjèyí Alhaji Ọ̀nàrẹ́bù Arími, Alhaji Ọ̀nàrẹ́bù Arími Yàwá Gbòrò Sùmọ́là, Òjèyí Ọfọdàn, wọ́n ní ká máa kí gbogbo àwọn ọmọ èjìlá pátápátá pé wọ́n kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún, wọ́n ní ká máa kí ó gba àwọn yáyí family ní èjìlá pé wọ́n kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún. Ọ̀pọ̀ ọdún náà ni a máa ṣe lórílẹ̀-èdè gbogbo ọmọ ìlú ọ̀dọ̀ lábẹ́ bá tẹ̀sílìm wọn ni ká máa kí ògidì olú bàbá wa Òjèyí wọn ni ká máa kí n pé ẹ kú ọdún ẹ ó ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé ọlọ́run bá mi ò máa rè.
3: Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Láàfíà òun gbogbo ló ní ṣùgbọ́n a kì í ró kádìó adára mọ́ṣẹ́ àìsàn kan òṣìṣẹ́ bí o jẹ́ ara ọmọkùnrin bá ṣàn tó lẹ tàbí ètò àpọ̀jù tó ní ṣúgà ní àti ṣe nǹkan oṣù obìnrin tó dìnira àìsàn ọmọjàsà ara ọmọléegun fòníkúfọ̀láǹde àìlè ṣojúṣe ẹni láàrin lọ́kọláyà àti àìsàn ara míì tí ń bàgbọ́ ara wọ̀yá àjà agbára ọlọ́run nílànà ti wí ti gbé ìgbàlódé ká. Ẹ pé iléeṣẹ́ Salirem Aba Center sójú òpó yìí 080-3213-5466 080-3213-5466 tàbí 091-5434-5507 091-5434-5507 mo tètè dé mo ríre gbà mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí.
4: Èyí ni láti sọ fún gbogbo onímọ́tò pátápátá lójú pópó pé níbi gbogbo tí ẹ bá ti rí àmì sí caution ìtọ́ka sí pé mọ́tò bàjẹ́ ni o. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká rí dájú pé a fi mítà mẹ́wàá sílẹ̀.
5: Bóńdé ló ń lọ sí ti dọ́ pé rárá àmì ní ṣíwájú àfihàn ìgbẹ́ mọ́tò pé àbí ní bá rẹ̀ rẹ̀ kó rí akọ̀yà bí kí àwọn mọ́tò jẹ́ sí caution méjì máa wà lẹ́yìn.

886-6422. 0704-886-6422. Nínú alágbàtà, jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà níbi tí.

ọfà ni ibu ara obìnrin ni ibu àti ibu bá ni ma lọ sọ́dọ̀ àlàbí ogun àbá ṣe tí bá ti ń di láàárọ̀ náà ní nọmba 11 aláṣẹ boston ọláolúwa along ait road ní kọ́lá boston alágbàdo nílùú èkó nọmba 11 aláṣẹ boston ọláolúwa along ait road kọ́lá boston alágbàdo nílùú èkó tàbí kó máa pe àlàbí ogun àbá ṣe sórí 081-084-219-50 tàbí 080-77-88-4965 080-77-88-4965 ẹjẹ́ ìpínlẹ̀ kan sí 080-77-88-4965 ọ̀dọ̀ àlàyé.

àtẹ̀gbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní mọ̀nà wá àràbí òkú bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀hún. Elédùn àlójú gọ́ọ̀dà á gbà lẹ́yìn àtẹ̀gbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn. Àrùn àtàrí ara tó bá lé fún kọ́kọ́ lu ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó sì lálàáfíà pípé. Bọ́jú ogun àfiṣe ni tàbí ìbínú ayé. Lórí iṣẹ́ ni tẹni àbí míì àlàbí ògún. Bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí. Ó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin. Ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Bàbá ni bẹ́lẹ̀ òun ká nìtayé fi sí ni lára ó sì kúrò lọ́gẹ́. Ó ń tẹ̀lé ọnú ayé. Ayé fi ń fẹ́ mi fún rere. Iṣẹ́ alájẹ́ asínà ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́gbẹ́ pẹ́gbẹ́gbà tò láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ bàbá tó dájú. Ìjákulẹ̀ àmúgbó rere ogun promise and faith. Àlátàlá táyé fi sọ ni sínú ìgbèkùn. Bí ìbẹ́lẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá tí rẹ̀ ni bí ó sì mórí bá. Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àṣẹ. Ó wà ní nọmbẹ̀ 11 bíbí rẹ̀ Mayer Street, Aláṣọ bus stop, ọ̀nà Olúwa along KIT road, Kọ́lá bus stop, Alágbàdo Lagos. Telephone 0810842195 tàbí 0807788465.